Lo på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Efter en hård ordkrig om Lollands økonomi mødtes folketingsmedlem Kasper Rov og kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum ansigt til ansigt på Christiansborg. Rov havde tidligere sagt, at Ullum havde jord i hovedet, mens Ullum svarede igen ved at kalde politikeren verdensfjern. Under mødet viste det sig dog, at de er enige om det meste. Det sluttede med en forsoningsgave, en plante og en flaske vand fra Lolland. Læs mere og se forsoningen inde på folketidene.dk.
2: Omkring 1200 gæster besøgte søndag den store krægermesse i Guldboksen i Nykøbing. Her havde en lang række udstillere fyldt omkring 120 borde med kreative produkter og materialer. Messen blev arrangeret af TB Markeder og var for tredje gang i Nykøbing. Udover salgsboderne kunne gæsterne også selv prøve kræfter med forskellige kreative projekter. Arrangør Torben Borg glædede sig over det store fremmøde og fremhævede Guldboksen som en god ramme for messen, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I nat skyet og sidst på natten mulighed for regn eller byger. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Mandag skyet med regn eller byger, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune undersøger mulighederne for at spare på færgedriften til Fejø, Femø og Askø, men flere af forslagene møder kritik fra øboerne. En ny rapport fra COWI opstiller fire mulige scenarier med færre afgange til nogle af øerne. I tre af dem vil Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige dobbeltture. Det vil være et dødstød for de to øer, mener Christina Brydegård fra Fejø, som efterlyser mere fokus på øboernes behov og mindre på økonomien. På onsdag skal COWIs rapport diskuteres på et borgermøde, inden politikerne senere skal tage stilling til fremtidens færgedrift. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er blevet begravet ved en mindre ceremoni i Nashville. Hendes grandkusine oplyser søndag, at begravelsen fandt sted fredag, og omkring et dusin familiemedlemmer og nære venner deltog. Mediet Page Six skriver, at countrystjernen blev stedt til hvile på Woodlawn Memorial Park og Mausoleum. Dolly Parton døde i tirsdags, 80 år gammel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I nat skyet og sidst på natten mulighed for regn eller byger. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Mandag skyet med regn eller byger, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: tilbage. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Kommune ændrer nu sin vintertjeneste. Fra den kommende vinter rykker saltspredderne igen ud klokken 4 om morgenen i stedet for klokken 7. Den sene start har blandt andet betydet glatte veje og stiger i morgentimerne og gjort det svære at salte, når trafikken først var kommet i gang. Men den tidligere saltning koster penge. Derfor stopper kommunen med at salte cykelstier på landet, men snerydningen her får lavere prioritet. Samtidig bliver der ikke længere ryddet sne på mindre boligveje og stiger i byerne. Ændringerne blev besluttet af et enigt byråd.
2: Håndboldkvinderne fra NFH tog lørdag aften sæsonens anden sejr i kvindeligaen, da Ringkøbing blev besejret med 33-30 i Nykøbing. Det skadesramte NFH-hold havde problemer undervejs og var bagud både i første og anden halvleg. Ved pausen stod der uafgjort 15-15, men efter pausen fik hjemmeholdet langsomt overtaget. Clara Lerby og Mia Svele blev afgørende med henholdsvis 11 og 10 mål. Med sejren fastholder NFH førstepladsen i ligaen. Næste opgave bliver på onsdag på hjemmebane, hvor de forsvarende mestre fra Team Esbjerg kommer på besøg.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I nat skyet og sidst på natten mulighed for regn eller byger. Temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Mandag skyet med regn eller byger, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er for rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie.
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmænd på Lolland Falster gør nu klar til protest mod en ny kvælstoflov. Fra mandag vil traktorer blive stillet op på marker langs motorvejen ved Rødbyhavn og på Nordfalster. Bag protesten står græsrodsbevægelsen NOFFF, der er utilfreds med de nye krav til landbrugets udledning af kvælstof. På Nordfalster forventer planteavler Henrik Krog, at omkring 100 traktorer deltager. Han kritiserer især, at landmændene endnu ikke ved, hvilke regler de skal arbejde efter fra årsskiftet. Samtidig er mindst 3.000 tilmeldt i stormøde i Odense mandag, mens Bæredygtigt Landbrug har varslet demonstration foran Christiansborg tirsdag, når lovforslaget skal andenbehandles. Om aftenen vil traktorerne langs motorvejen tænde rotorblinkene som en del af protesten.
2: Omkring 3.000 gæster lagde vejen forbi høstfesten på Krænkerup Gods lørdag. Blandt indslagene var den tv-kendte Gordon P. Henriksen, som tilberedte stavdampede blommuslinger over åben ild og fortalte publikum om processen undervejs. Arrangørerne vil fremover gerne have endnu flere oplevelser, hvor madlavning kombineres med formidling og dialog. Høstfesten bød samtidig på de traditionelle aktiviteter, og godsejer Patrick Reventlov Grinling glædede sig over det store fremmøde trods en usikker vejrudsigt, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det sidste dag i august måned, og mandagens vejr ser sådan her ud. Regn eller byer fra sydvest. Efterhånden kan byerne være kraftigere med torden, og der er også risiko for skybrud enkelte steder i løbet af mandagen. Perioder med lidt sol, 16-20 grader, svag til jævn vind omkring syd, en vinterdrej til sydvest i løbet af dagen. I aften nogen sol og fortsat regn og tordenbyer, og i nat vækstende skydække med færre byer, en temperatur, der i nat falder til mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Snap Rhythm is a Dancer. Klokken den er 6 minutter over 6, og så er det mandag morgen, og ikke nok med det. Det er også den 31. august, altså sidste dag i august måned i dag. Sidste officielle sommerdag. Og sommervejret, ja, det får vi altså ikke specielt meget af i dag, desværre. Det har vi kigget på lidt tidligere. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen indenfor til en gang morgen her på Sydhavnsøerne. Jeg var en tur i Tyskland i går, ikke bare for at handle ind. Det gjorde vi også en lille smule, men jeg var nede og besøge en bekendt, en nabo, som jeg har, og han har et betonværk, altså et sted, hvor man laver beton, det har han nede i Rostock, så vi tog altså lige turen til Rostock her i den forgangne weekend med overnatning og det hele, og fødselsdag og alle mulige ting, der var ikke sparet på noget som helst, og så var vi også ude at se den her betonværk, eller det her betonværk, eller den her betonvarefabrik, som han har. Han laver blandt andet elementer til vindmøller, altså vindmøller støbt i beton. Det er altså noget, der bare er stort, og det er noget, der vejer rigtig, rigtig meget. Så det fik vi kigget lidt nærmere på her i den forgangne weekend. Så det var lidt sent, det vi var hjemme, og jeg var en lille smule klatret, da vækkeuret det ringede her til morgen, skal der være ærlig at sige. Så der er ekstra stærk kaffe i koppen her til morgen. Lige om lidt, der spiller vi Rasmus Seebach og søn, den der hedder Sprækker, allerførste liga, skylder der ikke noget. Godmorgen.

Rasmus Seebach og søn sprækker, klokken den er 13, næsten 14 minutter over 6 her en mandag morgen. Vi kommer ikke udenom det. Det er den 31. august i dag, og det er den sidste officielle dag i sommeren 2026. Fra i morgen, 1. september og efterår. Giver vi tilbage på sommeren 2026, så har der jo altså været mange rigtig, rigtig smukke sommerdage. Her til sidst, her den sidste uges tid, ja, der har august måned faktisk været en lille smule efterårsagtig. Så det er efteråret, som vi har fået en lille bitte smule smagsprøver på. Lige nu spiller vi Ava Max her, Salt. Godmorgen.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarked er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.

Guld og grønne skove i Horsens, Albert Heath og Sofie 1998 her i din Sydhavsradio. 21 minutter over 6 fremmede morgen hedder det officielt efterår i kalenderen. Og ja, vejret det bliver også en lille smule efterårsagtigt i dag. Vi får regn og byer, og efterhånden der kan byerne være ret kraftige og med torden, og der er også risiko for lokale skybrud. Lidt sol også i løbet af mandagen. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Svag til jævn vind, der blæser fra syd i aften. Lidt sol, men fortsat regn og tordenbyger. Og i den kommende nat vækstende skydække med færre byer. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 12 og 16 graders varme. Det her er Arvid & Vind Complicated. Godmorgen.

0: Ophelia. Taylor Swift, The Faith of Ophelia, det er morgen på Sydårsøerne. Og her, der kan vi jo godt lige sådan at fortælle lidt om, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag. Og der er altså nogle ret store kendte mennesker, der har fødselsdag lige præcis i dag, den 31. august. Og der er 1, 2, 3, 4, 5 på min liste, som vi kigger nærmere på om godt og vel 10 minutter. Lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter en hård ordkrig om Lollands økonomi mødtes folketingsmedlem Kasper Rov og kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum ansigt til ansigt på Christiansborg. Rov havde tidligere sagt, at Ullum havde jord i hovedet, mens Ullum svarede igen ved at kalde politikeren verdensfjern. Under mødet viste det sig dog, at de er enige om det meste. Det sluttede med en forsoningsgave, en plante og en flaske vand fra Lolland. Læs mere og se forsoningen inde på folketidene.dk.
3: Dele af Nakskov Svømmecenter er åbnet igen efter fredagens voldsomme skybrud på Vestlolland. De store vandmængder gav tekniske problemer og strømnedbrud, og derfor måtte svømmehallen holde helt lukket lørdag. Søndag er varmvandsbassinet, morskabsbassinet og babybassinet igen åbne. 25 meters bassinet er dog fortsat lukket. Svømmecentret oplyser, at man arbejder på at få bassinet klar og åbner det, så snart det er muligt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.

Limp Bizkit Behind Blue Eyes, morgen på Sydhavsøerne, 21 minutter til klokken, den er 7, der står den 31. august i kalenderen, månedens sidste dag, og har du fødselsdag på månedens sidste dag, så har du som minimum fødselsdag på samme dag som 5 kendisser, som er på min kendisliste. Allerførst et stort tillykke til dig, og jeg kan fortælle dig, at har du fødselsdag i dag, så er du fødselsdag på præcis samme dag som nordjyden Vendelboen, er han vel i virkeligheden, Niels Hausgaard, lun Vendelbo med masser af egne sange på repertoireet. Han er også en sjov mand, når han er ude at optræde, og det var han på Tønderfestivalen her i den forgangne weekend, og der meddelte han, at det var sidste gang, han var ude at optræde live. Han er også en mand, der efterhånden er oppe i årene. Han bliver 82 i dag. Van Morrison, han er musiker og sangskriver. Han blev 81. Richard Gere, som du blandt andet kender fra Pretty Woman, den amerikanske skuespiller, bliver 77. Hanne Bol, som vi med jævne mellemrum også spiller her på Radio Sydhavsøerne. Hun skal også have lys i lagkagen i dag. Hun bliver nemlig 69. Det sidste stort tillykke til Mathy Breschel, den her cykelrytter, som har kørt rigtig, rigtig mange landevejsløb i karrieren. Karrieren, som i øvrigt sluttede i 2019. Han bliver 42 på dagen i dag.

Gops igen og igen, morgen på Sydhavsøerne, og det er god musik, god underholdning, og så er det nyheder hver halve time, og næste gang, at nyhederne melder sig, der er det her, når klokken den er 7. Det kan være, det passer med, at du skal møde ind på arbejde, så er rigtig god arbejdsløs. Jeg hedder Claus Nielsen, ny sang fra Lucas Graham, lige nu i din Sydhavsradio her, Before You Go. Godmorgen.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidene. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag. Omkring 1200 gæster besøgte søndag den store krægermesse i Guldboksen i Nykøbing. Her havde en lang række udstillere fyldt omkring 120 borde med kreative produkter og materialer. Messen blev arrangeret af TB Markeder og var for tredje gang i Nykøbing. Udover salgsboderne kunne gæsterne også selv prøve kræfter med forskellige kreative projekter. Arrangør Torben Borg glædede sig over det store fremmøde og fremhævede Guldboksen som en god ramme for messen, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, så er det sidste dag i august måned, og mandagens vejr ser sådan her ud. Regn eller byer fra sydvest. Efterhånden kan byerne være kraftigere med torden, og der er også risiko for skybrud enkelte steder i løbet af mandagen. Perioder med lidt sol, 16-20 grader, svag til jævn vind omkring syd, en vinterdrej til sydvest i løbet af dagen. I aften nogen sol og fortsat regn og tordenbyer, og i nat vækstende skydække med færre byer, en temperatur, der i nat falder til mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Morgen på Sydhavsøerne med Jonah Blacksmith. Op, klokken den er 6 minutter over 7. Godmorgen. Lige om lidt skal vi vane 2 kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der skal vi til hovedstadsområdet. Det er nemlig Københavns Vestegns Politi, der inde på Facebook skilter med, at man har haft fint besøg, og der har været festivitas på politigården. Mere lige om lidt, allerførst Alpha Bill her Forever Young. Godmorgen.

0: tilbage.
1: Rune Rask sammen med et hav af andre danske kunstnere, faktisk næsten så mange kunstnere, at de næsten ikke kan stå på min playliste her i studiet. Det her var En som dig. Det er morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 12 minutter over 7. Så er det tid til at kigge på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der skal vi en tur til hovedstadsområdet, Københavns Vestegns Politi, der har haft besøg på Politigården. For nyligt der havde vi fornøjelsen af et fint besøg på Politigården af 6 beboere og 2 medarbejdere fra et botilbud. Besøget begyndte med kaffe og kage, inden at turen gik rundt på Politigården. Gæsterne fik blandt andet et kig ind i vagtcentralen, som er vores døgnbemandede nervecenter, og mødte kollegaer fra patruljetjenesten, hundepatruljen og færdselsafdelingen. De viste politihunde, patruljebiler, motorcykler og andet udstyr frem og fortalte om deres hverdag og de mange opgaver, man løser hos politiet. Det var en fornøjelse at have alle sammen på besøg, og der blev serveret citronmåne til det her arrangement. Ja, det melder historien ikke noget om.

0: rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er tilgængelig rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Sabrina Carpenter, Busy Woman, 21 minutter over 7, morgen på Sydhavsøerne, regn og byer i dag fra sydvest, og byerne kan være kraftigere med torden og risiko for skybrud. Der er også perioder med nogen sol i løbet af mandagen, som i øvrigt er den sidste dag her i august måned, og den sidste officielle sommerdag fremad i morgen, ja, der står der jo efterår i kalenderen. Temperaturen i dag mellem 16 og 20 grader, svag til jævn vind fra syd, en vind, der aftager i dagens løb. Her er Nick & Jay og Novembervej.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer, det er morgen på Sydhavsøerne. Det kan også være, at du har været en dreamer i nat, men jeg håber, at du er lysvågen lige nu og er klar til at starte dagen sammen med os. Og det er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time her i din Sydhavsradio. Nu er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Landmænd på Lolland Falster gør nu klar til protest mod en ny kvælstoflov. Fra mandag vil traktorer blive stillet op på marker langs motorvejen ved Rødbyhavn og på Nordfalster. Bag protesten står græsrodsbevægelsen NOFFF, der er utilfreds med de nye krav til landbrugets udledning af kvælstof. På Nordfalster forventer planteavler Henrik Krog, at omkring 100 traktorer deltager. Han kritiserer især, at landmændene endnu ikke ved, hvilke regler de skal arbejde efter fra årsskiftet. Samtidig er mindst 3.000 tilmeldt i stormøde i Odense mandag, mens Bæredygtigt Landbrug har varslet demonstration foran Christiansborg tirsdag, når lovforslaget skal andenbehandles. Om aftenen vil traktorerne langs motorvejen tænde rotorblinkene som en del af protesten.
3: Håndboldkvinderne fra NFH tog lørdag aften sæsonens anden sejr i kvindeligaen, da Ringkøbing blev besejret med 33-30 i Nykøbing. Det skadesramte NFH-hold havde problemer undervejs og var bagud både i første og anden halvleg. Ved pausen stod der uafgjort 15-15, men efter pausen fik hjemmeholdet langsomt overtaget. Clara Lerby og Mia Svele blev afgørende med henholdsvis 11 og 10 mål. Med sejren fastholder NFH førstepladsen i ligaen. Næste opgave bliver på onsdag på hjemmebane, hvor de forsvarende mestre fra Team Esbjerg kommer på besøg.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Aubo i Nakskov er eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste Aubo-forhandler på Lolland Falster.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Drops of Jupiter. Klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. Nu skal vi en tur til Nakskov, nærmere bestemt. En tur forbi Nakskov Svømmecenter, fordi at der har man holdt lukket noget af weekenden. Men siden klokken 10 i går formiddag har badegæsterne igen kunne hoppe i nogle af bassinerne i Nakskov Svømmecenter. Efter fredagens skybrud tvang centret til at holde lukket i lørdags. Varmvandsbassinet, morskabsbassinet og babybassinet åbner som normalt, mens 25 meter bassinet holder lukket indtil videre. Centret arbejder i øjeblikket på at gøre 25 meter bassinet klar igen. Vi arbejder på fuld kraft for at gøre klar og åbner selvfølgelig så snart det er muligt. Skybruddet ramte det vestlige Lolland fredag aften ved Langø. Der faldt der 19,3 mm regn på en halv time, og uvejret det gav vand i kælderne i svømmecentret, og samtidig blev Nakskov ramt af en strømafbrydelse, det fortæller DR. Noget af det har altså været årsag til, at man har været nødt til at lukke i lørdags i Nakskov svømmecenter. Lige nu spiller vi Benjamin Hav, det her Portugal.

Helt nyt samarbejde mellem Andreas Oddbjerg og Medina. Den forbandede kærlighed, den fik du lige her på Radio Sydhavnsøerne. Vi skal en tur forbi nyhedsstudiet lige om lidt, her når klokken den er 8 med en opdatering på de lokale nyheder. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Olivia Dean, Man I Need. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Smartize får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartize. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter en hård ordkrig om Lollands økonomi mødtes folketingsmedlem Kasper Rov og kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum ansigt til ansigt på Christiansborg. Rov havde tidligere sagt, at Ullum havde jord i hovedet, mens Ullum svarede igen ved at kalde politikeren verdensfjern. Under mødet viste det sig dog, at de er enige om det meste. Det sluttede med en forsoningsgave, en plante og en flaske vand fra Lolland. Læs mere og se forsoningen inde på folketidene.dk.
2: Omkring 3.000 gæster lagde vejen forbi høstfesten på Krænkerup Gods lørdag. Blandt indslagene var den tv-kendte Gordon P. Henriksen, som tilberedte stavdampede blommuslinger over åben ild og fortalte publikum om processen undervejs. Arrangørerne vil fremover gerne have endnu flere oplevelser, hvor madlavning kombineres med formidling og dialog. Høstfesten bød samtidig på de traditionelle aktiviteter, og godsejer Patrick Reventlow Grinling glædede sig over det store fremmøde trods en usikker vejrudsigt, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det sidste dag i august måned, og mandagens vejr ser sådan her ud. Regn eller byer fra sydvest. Efterhånden kan byerne være kraftigere med torden, og der er også risiko for skybrud enkelte steder i løbet af mandagen. Perioder med lidt sol, 16-20 grader, svag til jævn vind omkring syd, en vinterdrej til sydvest i løbet af dagen. I aften nogen sol og fortsat regn og tordenbyer, og i nat vækstende skydække med færre byer, en temperatur, der i nat falder til mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

David Guetta og Kelly Rowlands When Love Takes Over. Klokken den er 6 minutter over 8. Prøv lige at kigge i kalenderen. Der er næsten ikke flere sider tilbage af august måned, hvis du har sådan en god gammeldags Mejland-kalender. Jeg ved ikke, om de stadigvæk findes, de her spiralkalenderer. Ja, så er der altså ikke flere sider tilbage af august måned. Det er den sidste dag i sommeren 2026. Sådan officielt fra med i morgen, der hedder det efterår. Men der er dog alligevel en god ting ved sådan en dag som i dag. Det er, at det også er lønningsdag, så der går altså løn ind på kontoen for langt de fleste her den sidste hverdag i måneden. Jeg hedder Claus Nielsen, og her i din Sydhavns Radio, frem til klokken er 10 lige nu med Lex og Klatten. Det her er for kendt.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

Miles Smith Gold, morgen på Sydhavsøerne, 20 minutter over 8. Skal du udendørs i dag, så er det en god idé at væbne dig med en paraply, og det skal helst også være en paraply, der kan tage nogle ordentlige regnbyer og måske også noget blæsevejr. Regn og byer fra sydvest, efterhånden er der også risiko for kraftige byer med torden og risiko for skybrud. Perioder også med lidt sol i løbet af mandagen, 16-20 grader, svag til jævn vind omkring syd. I aften lidt sol, men fortsat regnbyer, og i nat der får vi en temperatur, der ligger mellem 12 og 16 graders varme. Det her er Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Godmorgen. If you're not the one.

0: Nogle gange så er virkeligheden simpelthen alt for kedelig til at vise i fjernsynet, så skruer man en lille smule op for retorikken og lidt op for farverne, eller som Aha siger, the sun always shines on TV. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her den 31. august, sidste dag i august måned, fra med morgen, der hedder det officielt efterår, hvis vi kigger i kalenderen. Lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommune undersøger mulighederne for at spare på færgedriften til Fejø, Femø og Askø, men flere af forslagene møder kritik fra øboerne. En ny rapport fra COWI opstiller fire mulige scenarier med færre afgange til nogle af øerne. I tre af dem vil Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige dobbeltture. Det vil være et dødstød for de to øer, mener Christina Brydegård fra Fejø, som efterlyser mere fokus på øboernes behov og mindre på økonomien. På onsdag skal COWIs rapport diskuteres på et borgermøde, inden politikerne senere skal tage stilling til fremtidens færgedrift.
3: Dele af Nakskov Svømmecenter er åbnet igen efter fredagens voldsomme skybrud på Vestlolland. De store vandmængder gav tekniske problemer og strømnedbrud, og derfor måtte svømmehallen holde helt lukket lørdag. Søndag er varmvandsbassinet, morskabsbassinet og babybassinet igen åbne. 25 meters bassinet er dog fortsat lukket. Svømmecenteret oplyser, at man arbejder på at få bassinet klar og åbner det, så snart det er muligt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 50.000 kroner.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Lyst El. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 0587 eller se mere på marielyst-ld.dk.
3: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper?
4: Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye?
3: Nej, og jeg har da heller ikke hørt den.
4: Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have.
5: Forurener ikke, og næsten lydløs.
4: Og så skal den heller ikke fodres.
6: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Når jeg ikke sidder her i mit radiostudie, så tager jeg indimellem ud og spiller musik til fester. Det var her i weekenden, der var en tur i tyske Rostock for at spille musik til en dansk-tysk fødselsdag. Og det var sådan en dobbelt fødselsdag. Hun er fra Tyskland, han er fra Danmark, og de holdt altså fødselsdagen i Rostock. Og det var et internationalt publikum, kan jeg lige så godt sige. Der var simpelthen gæster med fra 12 forskellige nationer, så der blev snakket mange forskellige sprog ved den her fødselsdagsfest. Og det betyder jo selvfølgelig også noget for musikken. Normalvis, når jeg er ude at spille musik som DJ, så spiller rigtig mange danske sange, men det var der altså ikke plads til så frygtelig mange af til den her fest i weekenden. Til gengæld, så blev der spillet meget spansk musik. Det var de ret vilde med. For eksempel den her Louis Fonsi og Justin Bieber, Despacito. Det bliver sådan, ja, lidt møgvejr nogle steder i dag. Danmark blev ramt af en del kraftige tordenbyer i dag, og der er også risiko for skybrud. Derfor har TV2 været udsendt et varsel, som gælder stort set hele landet med undtagelse af Bornholm. Varslet gælder i perioden fra her mandag morgen kl. 8 og så frem til kl. 20 i aften. Og i det her tidsrum, der var der bevæget sig en lind strøm af hissige byer op over landet fra syd. Dermed, ja, der starter byerne i vores del af verden, og der kan altså falde rigtig, rigtig meget regn i løbet af den her mandag. 15 mm på en halv time, og det kan godt medføre oversvømmelser, lyder meldingen fra TV2-været. Så vær lige opmærksom på det, og skal du ud i dag, så er det en rigtig god idé at, ja, måske have gummistøvler på, eller måske i hvert fald have en paraply ved hånden, hvis der kommer en af de her byer. Lige nu spiller vi Cher, If I Could Turn Back Time. Godmorgen.

Sienna Spyro, Material Lover, det er morgen på Sydhavsøerne. Lige om lidt, der rammer vi klokken 9, og det betyder, at du får en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Efter det, efter klokken 9, der skal vi som altid i den historiske afdeling kigge lidt nærmere på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, og der står den 31. august i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Annika, livsforladt. Godmorgen.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja,
9: wow.
8: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Kommune ændrer nu sin vintertjeneste. Fra den kommende vinter rykker saltspredderne igen ud klokken 4 om morgenen i stedet for klokken 7. Den sene start har blandt andet betydet glatte veje og stiger i morgentimerne og gjort det sværere at salte, når trafikken først var kommet i gang. Men den tidligere saltning koster penge. Derfor stopper kommunen med at salte cykelstier på landet, mens snerydningen her får lavere prioritet. Samtidig bliver der ikke længere ryddet sne på mindre boligveje og stiger i byerne. Ændringerne blev besluttet af et enigt byråd.
2: Omkring 1200 gæster besøgte søndag den store krægermesse i Guldboksen i Nykøbing. Her havde en lang række udstillere fyldt omkring 120 borde med kreative produkter og materialer. Messen blev arrangeret af TB Markeder og var for tredje gang i Nykøbing. Udover salgsboderne kunne gæsterne også selv prøve kræfter med forskellige kreative projekter. Arrangør Torben Borg glædede sig over det store fremmøde og fremhævede Guldboksen som en god ramme for messen, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det sidste dag i august måned, og mandagens vejr ser sådan her ud. Regn eller byer fra sydvest. Efterhånden kan byerne være kraftigere med torden, og der er også risiko for skybrud enkelte steder i løbet af mandagen. Perioder med lidt sol, 16-20 grader, svag til jævn vind omkring syd, en vinterdrej til sydvest i løbet af dagen. I aften nogen sol og fortsat regn og tordenbyer, og i nat vækstende skydække med færre byer, en temperatur, der i nat falder til mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Karen Busk og Iran Didi. Hjertet ser klokken, den er 9:06. Det er en kendt dansk tennisspiller, det er prinsesse Diana, og så er det Sundhedsstyrelsen, der fylder rigtig meget i den historiske oversigt, som vi tager et kig på lige om et øjeblik. Det er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 31. august. Jeg hedder Claus Nielsen, her er Infernal, From Paris to Berlin.

Den kommer dog senere op på 30 gange, og den består helt til 2014, hvor en spansk tennisspiller slår den her rekord. En lidt flatterende rekord, synes jeg. Vi slutter af i 2010 på den her dag. Sundhedsstyrelsen ændrer sine anbefalinger for indtagelse af alkohol til maks 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd mod tidligere 14 og 21.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Cyril stumbling in 22 minutter over 9 sidste dag her i august måned byder på regn og byer fra sydvest. Lokalt kan byerne være kraftigere med torden, og der er også risiko for skybrud, så en paraply og måske et par gummistøvler er på sin plads i dag. Der er også perioder med sol i løbet af mandagen, 16-20 grader, svag til jævn vind, der blæser fra syd. En vind, der drejer til sydvest i løbet af dagen. Lige nu spiller vi Lady Gaga, Alejandro.

0: The Rasmus in the Shadows, sådan mandag her, eller i det hele taget en morgen på Sydhavsøerne, er jo ikke komplet, uden at vi også har fået en tidsmaskine kørt i stilling, og den har vi selvfølgelig også med her til morgen. Og lige om lidt, ja, der spiller jeg to sange for dig, fortæller to små historier, så er det din fornemmeste opgave at se, om du kan regne det rigtige årstal ud. Lige nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidende. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag. Håndboldkvinderne fra NFH tog lørdag aften sæsonens anden sejr i kvindeligaen, da Ringkøbing blev besejret med 33-30 i Nykøbing. Det skadesramte NFH-hold havde problemer undervejs og var bagud både i første og anden halvleg. Ved pausen stod der uafgjort 15-15, men efter pausen fik hjemmeholdet langsomt overtaget. Clara Lerby og Mia Svele blev afgørende med henholdsvis 11 og 10 mål. Med sejren fastholder NFH førstepladsen i ligaen. Næste opgave bliver på onsdag på hjemmebane, hvor de forsvarende mestre fra Team Esbjerg kommer på besøg.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
2: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.
3: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

0: styr på Istedgade. Ah! Kom nu for fanden.
1: To sange, to historier, et årstal. Vi har rullet tidsmaskinen i stilling her en mandag formiddag. Første sang fra Natasha, giv mig Danmark tilbage. Dagens to historier handler om politik. Den 1. januar det år, vi befinder os i, der trådte den store kommunalreform i kraft, hvor de tidligere 271 kommuner blev lagt sammen til 98 større kommuner, og 13 amter blev erstattet af 5 regioner. Så var der også folketingsvalg det her år. Det var i november måned, der blev afholdt folketingsvalg i Danmark. Statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans regering, der er sammensat af Venstre og Konservative, fortsatte efter det her valg. Lad os lige få en sang mere fra det her år her, Nelly Furtado, Say It Right.
2: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Så er det vist på høje tid, vi får afsløret, hvilket år vi befinder os i med tidsmaskinen i dag. De to sange, der var med, det var Natasha, Giv mig Danmark tilbage, og så var det Nelly Furtado, Say It Right. Dagens to historier handlede om kommunalreformen, der træder i kraft. 271 kommuner blev lagt sammen til 98, og 13 amter blev erstattet af 5 regioner i det her år. Så var der også et år, hvor der blev afholdt folketingsvalg, det var i november måned, og statsminister Anders Fogh Rasmussen, han fortsætter efter det her valg med en regering bestående af Venstre og Konservative. Det rigtige årstal, det var 2007.

Så er det tæt på, at vi ikke har mere tilbage af den her mandag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg kan garantere dig, at jeg er tilbage i morgen tidlig, når klokken den er 6, for at give dig en god start på september måned, den første efterårsmåned, og naturligvis også en god start på din tirsdag. Når klokken den er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavnsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, og har kun tilbage ønsket dig en rigtig god mandag. Jeg forlader dig med Sabrina Carpenter her, Tears.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune ligger helt i top, når det gælder brugen af juniormesterlærer. En ny analyse fra SMV Danmark viser, at 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er juniormesterlærer. Det er den tredje højeste andel i landet blandt kommuner med opgjorte tal. Kun Faxe og Rebild ligger højere. Juniormesterlærer giver elever mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole. Shells nye biogasanlæg ved Arbed på Lolland fortsætter som planlagt, selvom Nakskov Sukkerfabrik lukker næste år. Ifølge Shell ændrer lukningen ikke på mængden af roerester, som anlægget modtager fra Nordic Sugar. Biogasanlægget kan omdanne op mod 100.000 ton roepulp til omkring 20 millioner kubikmeter biogas om året. Gassen skal fortsat leveres både til Nordic Sugar og til det danske gasnet.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Som dagen skrider frem, bliver vejret mere ustadigt. Der kommer regn og byger. Efterhånden kan enkelte af byerne også blive kraftige og komme med både tordenhagl og lokale skybrud. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for lokale skybrud og torden for Lolland og Falster. Det betyder ikke, at alle får voldsom regn. Byerne bliver meget lokale, og der kan være stor forskel over korte afstande. Temperaturen ligger på omkring 20 grader, og i aften der fortsætter risikoen for kraftige byer, men senere der aftager aktiviteten, og natten bliver mere rolig.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Hello.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Det skal være mere sikkert for børn og unge at cykle til skole på Lolland. Lolland Kommune får 2 millioner kroner til nye cykelstier langs Østre Landevej ved Maribo. Pengene kommer fra en national cykelpulje på godt 137 millioner kroner, og kommunen skal selv være med til at finansiere dele af projektet. 25 af de 29 støttede projekter landet over har fokus på børn- og skolecykling. Der er også afsat ekstra penge til forberedelse af nye cykelprojekter i blandt andet økonomisk trængte kommuner som Lolland.
2: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidende. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men det er ikke nok til at lukke hullet i næste års budget. Kommunen mangler 333 millioner kroner og skal derfor stadig finde omkring 110 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har ellers længe forventet, at staten ville dække hele underskuddet. Samtidig får Guldborgsund Kommune 60 millioner kroner, selvom kommunen havde søgt om 200 millioner.
2: Lolland Kommune undersøger mulighederne for at spare på færgedriften til Fejø, Femø og Askø, men flere af forslagene møder kritik fra øboerne. En ny rapport fra COWI opstiller fire mulige scenarier med færre afgange til nogle af øerne. I tre af dem vil Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige dobbeltture. Det vil være et dødstød for de to øer, mener Christina Brydegård fra Fejø, som efterlyser mere fokus på øboernes behov og mindre på økonomien. På onsdag skal COWIs rapport diskuteres på et borgermøde, inden politikerne senere skal tage stilling til fremtidens færgedrift.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er den sidste dag i august, der sensommervejret viser sig fra sin ustadige side på Sydhavsøerne. Så man kan både få sol og tørvejr ind imellem de byer, der vokser sig frem i løbet af dagen. Og nogle af dem kan også blive ganske kraftige og komme med både torden, hagl og lokale skybrud. DMI har derfor udsendt et kategori 1-varsel for Lolland og Falster. Det særlige ved sådan en bygedag, det er, at vejret kan se helt forskelligt ud på bare få kilometer. Et sted, der kan man få en ordentlig skylle, mens man et andet sted går fri. Temperaturen ligger på omkring 20 grader, og først ud på aftenen begynder byerne efterhånden at miste kræfterne, og natten bliver fredelig.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sclerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sclerose. Vi ses på vejen.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Boligjobbingerne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men det er ikke nok til at lukke hullet i næste års budget. Kommunen mangler 333 millioner kroner og skal derfor stadig finde omkring 110 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har ellers længe forventet, at staten ville dække hele underskuddet. Samtidig får Guldborgsund Kommune 60 millioner kroner, selvom kommunen havde søgt om 200 millioner.
2: Omkring 3.000 gæster lagde vejen forbi høstfesten på Krænkerup Gods lørdag. Blandt indslagene var den tv-kendte Gordon P. Henriksen, som tilberedte stavdampede blommuslinger over åben ild og fortalte publikum om processen undervejs. Arrangørerne vil fremover gerne have endnu flere oplevelser, hvor madlavning kombineres med formidling og dialog. Høstfesten bød samtidig på de traditionelle aktiviteter, og godsejer Patrick Reventlov Grinling glædede sig over det store fremmøde trods en usikker vejrudsigt, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's there.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Ah, nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingsmedlem og lollik Kasper Rov fra Socialdemokratiet er skuffet over statens særtilskud til Lolland Kommune. Kommunen har søgt om 333 millioner kroner, men får 223 millioner. Ifølge Kasper Rov løser problemet ikke Lollands økonomiske problemer, hverken på kort eller lang sigt. Han kritiserer også indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF for, at Lolland procentvis får mindre fra puljen end sidste år. Kasper Rov har nu kontaktet finansminister Peter Hummelgaard for at undersøge, om der kan findes flere penge.
2: Lolland Kommune ligger helt i top, når det gælder brugen af juniormesterlærer. En ny analyse fra SMV Danmark viser, at 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er juniormesterlærer. Det er den tredje højeste andel i landet blandt kommuner med opgjorte tal. Kun Faxe og Rebild ligger højere. Juniormesterlærer giver elever mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Paraplyen skal ikke nødvendigvis være slået op hele mandagen, men den må gerne være inden for rækkevidde. Vejret er nemlig meget omskifteligt i dag. Sydhavsøerne byder på regn og byger, og nogle af de byer kan udvikle sig til kraftige tordenbyer med hagl og lokale skybrud. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for Lolland og Falster. Det er klassisk byvejr. Naboen kan jo måske nærmest få ingenting, mens du selv får hele vaskemaskinens skylleprogram. Vi kigger på 20 grader i dag. I aften, der hænger risikoen for de kraftige byer først lidt ved, men senere på aftenen og natten, ja, der falder det hele til ro.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
5: Med Søren Krogh.

0: Ja, men måske det største hit for Bruno Mars nogensinde, I Just Might, den fik du her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: I ugens første Sydhavsfrokost, der skal vi sammen kæmpe mod monstre på Mars i Det Lyder Som lidt senere. Vi skal også bekæmpe ildebrande og indbrud i gammelhederne, og så skal vi synge med Fleetwood Mac i dagens frokostklassiker. Men først skal vi hylde kærligheden, eller det vil sige, at vi skal faktisk hylde dem, der hjælper til, så folk de mødes og forelsker sig. Ved du hvad, det kan vi gøre lige om lidt. Jeg hedder Søren, velkommen til din Sydhavsfrokost.

0: Ja, jeg lever det fuldstændig, som jeg har lyst til. Det er trods alt mit liv. Bon Jovi og It's My Life var det her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, nu er spørgsmålet, om du har et par venner eller bekendte, hvor du tænker, hold nu op, hvor vil de bare være gode sammen. Et par, der sådan måske normalt ikke har noget med hinanden at gøre, men hvor du tænker, de vil være det perfekte par. Måske har du ovenikøbet prøvet at få dem til at mødes på et tidspunkt. Måske har du ovenikøbet haft held med at bringe folk sammen, hvor efter de er faldet for hinanden. Så er det dig, vi skal fejre i dag. Det er jo blevet den 31. august, den officielle Kirsten Giftekniv-dag. Dagen, hvor vi fejrer dem, der har som mål at lave par ud af folk, de kender. Måske har du selv mødt den eneste ene, fordi en af dine venner sagde, jeg har en, jeg synes, du skal hilse på. Så er det den ven, der stod bag det, der skal fejres i dag. Jeg ved godt, at til så er kærligheden tilfældig. At til så mødes vi i byen, måske på nettet, på arbejdet. Og så er der den der sjældne gang, hvor folk vi kender introducerer os for en person, der får hjertet til at banke lidt hurtigere. Det er en rigtig fin tanke, og det er altså dem, vi har fokus på i dag. Det er trods alt den 31. august, den officielle Kirsten Giftekniv-dag, og det skal der fejres.

0: her på en dag, hvor der er fokus på det her med at bringe folk sammen, så er det jo meget passende, det her De Første Kærester på Månen fra TV2. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost, hvor der lige om det skal lukkes op for noget af en frokostklassiker. Og der skal vi faktisk 39 år tilbage i tiden.
1: Hvad så, nabo? Har du set nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs, og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
6: Det er helt klart en lånecykelklokke.
5: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

0: Daniel Powder på den smukke bad day, du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Ja, i dag der skal du som sagt 39 år tilbage i tiden sammen med mig til dagen i dag, den 31. august i 1987, hvor Fleetwood Mac udgav en ganske særlig single fra deres 14. studiealbum Tango in the Night. Singlen her, den var skrevet af bandmedlemmet Christine McVie og hendes daværende mand Eddie Quintella, og det nåede nummer 4 på Billboard Hot 100-listen og nummer 5 i Storbritannien. Og den blev faktisk også bandets sidste top 10-hit overhovedet i USA. Men den blev altså et af de største hits for gruppen, og en af dem, vi stadigvæk synger med på den dag i dag. Så her får du den som dagens frokostklassiker, Fleetwood Mac og Little Lies.

0: Her var den så Fleetwood Mac og Little Lies, dagens frokostklassiker her i din Sydhavs frokost. Lige om lidt, der skal der gættes, jeg har en gåde til dig, der skal gættes en tilstand, som rigtig mange danskere desværre går rundt i. En ting med ø. Jeg ved, hvad det kan være. Vi kigger sammen på det lige om lidt. For først skal vi have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Guldborgsund Kommune får 60 millioner kroner i særtilskud fra staten. Kommunen havde søgt om 200 millioner, men beløbet kommer ikke bag på borgmester Simon Hansen. Han havde dog håbet på mere og vurderer, at kommunen stadig skal finde mellem 80 til 100 millioner kroner frem mod 2028. Hvor pengene skal findes, skal byrådet nu forhandle om.
3: Shells nye biogasanlæg ved Arbed på Lolland fortsætter som planlagt, selvom Nakskov Sukkerfabrik lukker næste år. Ifølge Shell ændrer lukningen ikke på mængden af roerester, som anlægget modtager fra Nordic Sugar. Biogasanlægget kan omdanne op mod 100.000 ton roepulp til omkring 20 millioner kubikmeter biogas om året. Gassen skal fortsat leveres både til Nordic Sugar og til det danske gasnet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you fra Miles Smith, lige her i din sydhavsfrokost.
2: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
1: Det må vi se, det plejer at gå helt godt. Jeg har altså et ord til dig. Du ved, den eneste regel er, at der skal være bogstavet ø i det her ord et eller andet sted. Min opgave så er at lave en gåde til dig, og så vi ser, om du regner ordet ud. Skal vi prøve at kaste os ud i? Nu skal du høre her. Jeg bruger masser af tid på at skrive, og jeg aner ikke engang, hvad jeg ender med at blive. Systemet tjekker, at jeg holder mig i gang, og jeg søger og søger, men jeg synes, tiden føles lang. Jeg har ikke så mange penge, som jeg havde, men jeg får trods alt lidt, så jeg ikke er helt flad. Vil du have mig, så sig til, så tropper jeg op, for det eneste, jeg ønsker mig nu, det er et job. Så hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Har du et bud på det? Det rigtige svar. Du ved, hvordan reglerne er. Du skal nok få det lige om lidt.

0: lidt senere i programmet, der har faktisk en lidt interessant historie, ret bemærkelsesværdig historie omkring Olivia Rodrigo. Hende fik du lige her på Drop Dead, det gjorde du i din Sydhavsfrokost. Du skal have det rigtige ord i dagens Sydhavsø, og ordet i dag, ja, det var desværre arbejdsløs.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.

0: Sikke en lækker klassiker, det er dygtigt lavet det her. I Wanna Be The Only One Eternal sammen med B.B. Winans. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost. Det var ikke så længe, så skal vi finde ud af, hvad der sker i verden omkring os. Det får vi fra Folketiden i nyhederne, når klokken den er 13. Og derefter så ved du, hvordan det er. Vi skal tilbage til 70'erne i gammelhederne. Jeg løfter en lille fli af sløret for, hvad der er sket lige om lidt.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag.
6: og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
24: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

0: Alphabeat var det på DJ her i din sydhavsfrokost. Vil du med ud at se på ildebrand? Vil du med ud at se på indbrud? Vil du være, vi klarer det hele i gammelhederne lige om lidt? Men først, der skal vi have nyheder fra Folketidene.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men det er ikke nok til at lukke hullet i næste års budget. Kommunen mangler 333 millioner kroner og skal derfor stadig finde omkring 110 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har ellers længe forventet, at staten ville dække hele underskuddet. Samtidig får Guldborgsund Kommune 60 millioner kroner, selvom kommunen havde søgt om 200 millioner.
3: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidene. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Som dagen skrider frem, bliver vejret mere ustadigt. Der kommer regn og byger. Efterhånden kan enkelte af byerne også blive kraftige og komme med både tordenhagl og lokale skybrud. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for lokale skybrud og torden for Lolland og Falster. Det betyder ikke, at alle får voldsom regn. Byerne bliver meget lokale, og der kan være stor forskel over korte afstande. Temperaturen ligger på omkring 20 grader, og i aften der fortsætter risikoen for kraftige byer, men senere der aftager aktiviteten, og natten bliver mere rolig.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog. Come on.

0: En tur i en animeret zoologisk have sammen med Shakira Zoo var det her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og nu har vi jo taget hul på en ny uge. Det er mandag, det betyder også, at vi skal tilbage til 70'erne i gammelhederne, nærmere bestemt til dagen i dag i 1976. Men kan vide, hvad det var for nogle historier, jeg faldt over i avisen nede på arkivet her til morgen. Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 31. august 1976. Et indbrud hos guldsmed J. Krøl Adelgade 46 i Nysted har givet udbytte af varer for adskillige 1000 kroner. Endnu i formiddag havde man ikke fået talt op, hvor meget der er stjålet for, eller hvor mange penge. Tyveriet er sket natten til mandag. Tyven er kommet ind i forretningen gennem et bagvindue, der ikke var forsynet med tyverisikring. Han har taget en papirkurve med til kontoret og har tømt varer fra bakker og hylder ned i papirkurven. Der var stjålet omkring 150 guldringe samt en del dyre ure. Derudover kæder og lænker. En del af de stjålne varer er ikke af ægte guld, men der er alligevel stjålet for et betydeligt beløb. Det hele er forsikret. Kriminalpolitiet arbejder endnu i dag med at finde spor på gerningsstedet. Falkzonen i Maribo blev i går formiddag alarmeret til en brand ved Fuglse Præstegård, der var gået ild i haven. Pastor Frode Langeballe og hans hustru Agnes havde næsten fået bugt med ilden, inden brandvæsenet ankom. Haven er meget tør, siger Agnes Langeballe, så derfor turde vi ikke tro andet end alarmen, end at alarmere brandvæsenet. Jeg vil tro, at der er sprunget en gnist fra den olietønde, hvor vi brænder affald, og over i en af buskene i haven, for der har ikke været halmafbrænding eller noget andet, der kunne sætte ild i haven. Her fik du gammelhederne 31. august 1976.

en af de fantastiske kvindelige kunstnere, vi spiller for dig her på Radio Sydhavnsøerne, Christina Aguilera, var det på Beautiful. Og der er jo altså nogle dygtige piger derude i branchen, det må man give dem. Og det er sådan, jeg spillede Olivia Rodrigo for dig lidt tidligere og fortalte, at jeg havde en historie til dig. Det er nemlig sådan, at Olivia Rodrigo, hun har samlet 20 millioner dollar ind til piger og kvinders trivsel. Det svarer til omkring 129 millioner kroner, og det skete i forbindelse med, at hun har lavet en ny endagsfestival, der hedder Daisy Chain Fields. Det skriver AP ifølge DR.dk. Festivalen løber stablen i lørdags i Irvine i Californien. Jeg tror virkelig, at det at give kvinder værktøjen til at beslutte deres egen fremtid og leve sunde liv, fri for vold og diskrimination, er den mest effektive måde, vi kan gøre til at ændre verden til det bedre, sagde Olivia Rodrigo blandt andet ifølge The Hollywood Reporter. Det var kun kvindelige kunstnere eller bands med kvindelige frontfigurer, der spillede på festivalen. Der var blandt andet navn som Chaperone, Doechii, Bikini Kill og så selvfølgelig Rodrigo selv. Så meget, meget fin historie, må man sige. Vi håber, der er andre, der følger det her eksempel med at gøre en forskel i verden. Over til en anden af dem, der også gør en forskel i verden og faktisk giver rigtig, rigtig mange penge til velgørenhed. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 0587 eller se mere på marieløst-ld.dk.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare roligt. Hos os er det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Apple iPhone 17 E til kun 5.199. Eller spar 5.500 på en Siemens vaskemaskine til kun 4.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
5: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: Ja, tak. Lækker udgave. Wonderful Life 25, Purple Disco Machine og Hertz.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som et banebrydende PC-spil fra 1993, hvor du skal kæmpe mod monstre fra helvede, der lige pludselig er dukket op på planeten Mars. I spillet, der var udgivet ID Software, der styrer du en marinesoldat, der skal stoppe en invasion af dæmoner efter en mislykket teleporteringstest. Spillet, det er meget, meget populært, der er siden udkommet til mere eller mindre alle konsoller, og også fået flere efterfølgere og en filmudgave. Men hvad lyder det som? Hvad er det for et spil? Jeg har lidt lyd til dig lidt senere.

0: 45 Fahrenheit Girl var det her i din sydårsforsk fra Drew Sigamore. Du skal have lidt lyd i Det Lyder Som, og det er klar til dig lige om lidt. Men først, der skal vi have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
3: Folketingsmedlem og Lollik Kasper Rov fra Socialdemokratiet er skuffet over statens særtilskud til Lolland Kommune. Kommunen har søgt om 333 millioner kroner, men får 223 millioner. Ifølge Kasper Rov løser problemet ikke Lollands økonomiske problemer, hverken på kort eller lang sigt. Han kritiserer også indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF for, at Lolland procentvis får mindre fra puljen end sidste år. Kasper Rov har nu kontaktet finansminister Peter Hummelgaard for at undersøge, om der kan findes flere penge.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Oh my god, var det fra Adele, det var det lige her i din sydhavsfrost, hvor vi leger det lyder som. Jeg tror, der var rigtig, rigtig mange PC-spillere, der i sin tid i 1993 sagde, oh my god, første gang de satte det spil på, der skulle gættes i dag, for det definerede en helt ny genre, kan man næsten sige, på det tidspunkt. Men kan vide, hvad det er for et spil, jeg har op og vende i dag. Det kan være, det hjælper, når du hører det her.

Hvis du har spillet det her spil på et tidspunkt, så er du ikke det mindste i tvivl, efter du har hørt det her ret voldsomme musik, der altså bragede ud af PC-højtalerne på det tidspunkt. Men hvad er det for et spil, jeg leder efter? Det rigtige svar, det skal du nok få lidt senere.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i sklerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod sklerose. Vi ses på vejen.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele

0: so don't call me up.
1: Don't Call Me Up var det fra Maplehead i en sydårsfrokost, hvor vi har leget Det Lyder Som, og måske var du hurtig til at regne ud, at det spil fra 1993, det PC-spil, der skulle gættes i dag, særligt da du fik musikken, det var naturligvis spillet Doom.

0: UB40 var det på Red Red Wine. Dejlig, dejligt nummer her i din Sydhavsforest, hvor vi har bekæmpet monstre i spillet Doom. Vi var til indbrud og ildebrand i gamlehederne. Vi sang med Fleetwood Mac i frokostklassikeren. Og så fik vi hyldet de der venner, der går under betegnelsen Kirsten Giftekniv. Stine, hun er god til at matche dig med den allerbedste musik, og det gør hun i de næste to timer. Og hvem hun så timer op med i ugens første Klub Sydhavsøerne Shortmix 15.30? Ved du hvad, det finder vi sammen ud af lige om lidt.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Det er fint lavet, det her Pink, sammen med Nate Roos, Just Give Me a Reason. Du fik den som afslutning på dagens frokostklassiker. Stine, hun tager over her efter nyhederne fra Folketiden, og klokken den er 14.15. Der skal du have dagens Klub Sydersøen Shortmix, det første i den her uge. Det er fra DJ Grænge, der har lovet at give dig Auto One, Disco, The Jackson 5, ABC, Boney M, Daddy Cool, Lips, Inc., Funky Town, Bonnie Tyler, It's a Heartache og Solomon Berkeley, Cry to Me. Det bliver super, super lækkert, det her. Jeg håber selvfølgelig, vi høres ved igen i morgen, når klokken den er 12.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud. 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Merete Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administrationen, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet. Det skal være mere sikkert for børn og unge at cykle til skole på Lolland. Lolland Kommune får 2 millioner kroner til nye cykelstier langs Østre Landevej ved Maribo. Pengene kommer fra en national cykelpulje på godt 137 millioner kroner, og kommunen skal selv være med til at finansiere dele af projektet. 25 af de 29 støttede projekter landet over har fokus på børn- og skolecykling. Der er også afsat ekstra penge til forberedelse af nye cykelprojekter i blandt andet økonomisk trængte kommuner som Lolland.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er den sidste dag i august, og sensommervejret viser sig fra sin ustadige side på Sydhavsøerne. Så man kan både få sol- og tørvejr ind imellem de byer, der vokser sig frem i løbet af dagen. Og nogle af dem kan også blive ganske kraftige og komme med både torden, hagl og lokale skybrud. DMI har derfor udsendt et kategori 1-varsel for Lolland og Falster. Det særlige ved sådan en bygedag, det er, at vejret kan se helt forskelligt ud på bare få kilometer. Et sted, der kan man få en ordentlig skylle, mens man et andet sted går fri. Temperaturen ligger på omkring 20 grader, og først ud på aftenen begynder byerne efterhånden at miste kræfterne, og natten bliver fredelig.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Og så fik vi trådt ind i eftermiddagen her på Radio Sydhavsøerne. Det gjorde vi sammen med Ed Sheeran og Camera. Så ja, tak til Søren Krog for at have regnet op med sådan en dejlig sydhavsfrokost. Han er selvfølgelig tilbage kl. 12 igen i morgen. Jeg er Stine Kronborg, og jeg står altså for de næste 2 timer, hvor jeg også har blandet playlisten med lækker musik til din mandag eftermiddag. Jeg har Valerie på vej til dig. Det er Amy Winehouse, som synger på den her, men det er rent faktisk Mark Ronson, som var bag den, men altså, den ville ikke have været lige så lækker uden Amy Winehouse på vokal. En anden, som også har en fantastisk, eller nu må jeg jo faktisk hellere snakke i datid, havde en fantastisk vokal, var Tina Turner. Wow, wow, wow. Kygo, ja, han har altså frisket en af hendes kæmpe klassikere op, nemlig What's Love Got To Do With It? Her, der får du den altså til din mandag eftermiddag. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Ikke en stemme. Så trist, hun ikke er i blandt os længere. Amy Winehouse, som jo, ja, kæmpede med, ja, med sine ting, kan man vist godt sige. Det her, det var altså produceren Mark Ronson, som stod bag Valerie. Og hvis man har set musikvideoen til den her, ja, så er Amy Winehouse faktisk slet ikke med i musikvideoen. Det er Mark Ronson, man ser. Og hvorfor dog det? Jamen, det var simpelthen fordi, at lige præcis også på det tidspunkt, der kæmpede Amy Winehouse med nogle psykiske ting, så hun kunne ikke lige overskue at være med i musikvideoen. Men altså, hold nu op, hvor er den her Valerie altså bare fantastisk. Nu skal vi down under. Vi skal faktisk en tur til Perth og have fat på Kevin Parker. Han har lavet en del forskellige musikprojekter, men han kastede sig over sådan et psychedelic musikprojekt, og det valgte han at kalde Tame Impala. Det går rigtig, rigtig godt, og her på Radio Sydhavnsøerne, der spiller vi altså Drag.

0: Mø og final song her til din mandag eftermiddag, hvor der nu er 10 minutter til, at Folketidens redaktion er klar med endnu en omgang nyheder. Jeg er klar med et band, som blev samlet under et tv-show igennem en masse auditions. Det er Cat's Eye på vej til dig med Gabriella.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidene helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidene, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidene-appen. Fyld med i Folketidene-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Radio Sydhavsøerne.

Sugar Babes med Push the Button fik du lige her. Det var et nummer tilbage fra 2005. Og et dansk band, som rigtig gerne faktisk vil tilbage til 2005. Det er Blessed. Det er i hvert fald det, de synger om her i Disco i KBH. Det var den gang, hvor man ja, kunne gå ud og danse åbenbart og noget med noget boogie-liste og sådan. Så ja, jeg kan sagtens huske 2005, men altså efter Blessed er der nyheder klar til dig.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Torsdag skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil nemlig stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget for tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Samtidig har flere økonomiske eksperter udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Truls Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven.
2: Lolland Kommune ligger helt i top, når det gælder brugen af juniormesterlærer. En ny analyse fra SMV Danmark viser, at 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er juniormesterlærer. Det er den tredje højeste andel i landet blandt kommuner med opgjorte tal. Kun Faxe og Rebild ligger højere. Juniormesterlærer giver elever mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Harry Styles, der lavede en sang om, at alle hans venner blev gift med de her American Girls. Jeg har faktisk en helt ny sang klar til dig. Rune Rask har lavet en som dig, eller nu siger jeg helt ny sang, fordi at det er faktisk en sang, som jeg er sikker på rigtig mange kender, som så bare er blevet frisket op, så en form for cover. Men inden at du får noget af den nye musik, vi spiller på Radio Sydhavsøerne, ja, så tager jeg dig tilbage til det gode gamle 90'er. Give it up, hvor du her fra Cotton Move. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er med dig frem til klokken, den slår 16 i dag.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
3: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.

0: tilbage.
1: Ny musik her på Radio Sydhavsøerne. Det var Rune Rask, som jo havde hævet fat i Back to Backs klassiker En som dig. Men udover Back to Back, så var det danske band Blæst faktisk også med hen over det her. Og en, der hedder Adam, men Rune Rask. Ja, det er jo altså ham, der egentlig er med i Suspekter. Han har gang i sine egne solo-ting. Han turnerer også rundt med det, der hedder Teknotoget, så han kan godt lige op resten til den hårde side. Men her, der fik vi måske en blødere side, men som helt sikkert også virker på en club-scene. Vi skal også have noget club-stemning i næste time. Der gælder det dagens Klub Sydårsørende Short Mix, og det skal jeg nok komme nærmere ind på. Men videre med musikken med Dina på vej med Vito, First Marshmallow, Pink og Sting på Dreaming.

0: Hun har efterhånden et rimelig stabilt hitkatalog. Medina fik du her med Vi To. Vi To, vi nærmer os en omgang nyheder. Dem får du nemlig her, når klokken den slår 15. Først er vi lige i selskab med Bella Kay og I Deserve Better.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
15: Masser af de gode gamle.
14: Og de nye hits. Hele dag.
15: Hele dag.
14: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
2: Shells nye biogasanlæg ved Arbed på Lolland fortsætter som planlagt, selvom Nakskov Sukkerfabrik lukker næste år. Ifølge Shell ændrer lukningen ikke på mængden af roerester, som anlægget modtager fra Nordic Sugar. Biogasanlægget kan omdanne op mod 100.000 ton roepulp til omkring 20 millioner kubikmeter biogas om året. Gassen skal fortsat leveres både til Nordic Sugar og til det danske gasnet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Paraplyen skal ikke nødvendigvis være slået op hele mandagen, men den må gerne være inden for rækkevidde. Vejret er nemlig meget omskifteligt i dag. Sydhavsøerne byder på regn og byger, og nogle af de byger kan udvikle sig til kraftige tordenbyger med hagl og lokale skybrud. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for Lolland og Falster. Det er klassisk byvejr. Naboen kan jo måske nærmest få ingenting, mens du selv får hele vaskemaskinens skylleprogram. Vi kigger på 20 grader i dag. I aften der hænger risikoen for de kraftige byer først lidt ved, men senere på aftenen og natten, ja, der falder det hele til ro.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
0: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
5: med Stine Kronborg.

Tears and Sisters med I Don't Feel Like Dancing, her hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Og så nogle disco-rytmer, ja det får jo lige præcis en til, at man får lyst til at danse. Og det tænker jeg måske, vores DJ-dag i Klub Sydersøen Short Mix har tænkt lidt over. Han vil nok gerne have os alle sammen til at danse, fordi der er nemlig disco-special i dagens Klub Sydersøen Short Mix, og det er DJ Gringe, der står for den. Del. Det er altså, når klokken den slår 15.30, at det går løs. Det der med danse, det er åbenbart ret populært at proppe ind i sangtitler, fordi Saw You Dancing, det er Jonah Blacksmith og McDess på vej til dig efter en 80'er-klassiker. Nu skal vi nemlig lige tilbage i tiden sammen med One Two og have den bedste tid.

Jonah Blacksmith var det her sammen med McDess på Saw You Dancing i fredags. Tak skæbne, at himlen lige pludselig åbnede sig med regn. Altså, jeg synes, at det var voldsommere, end hvad det plejer at være, og så på meget kort tid. Altså, det var som om, der bare var nogen, der havde åbnet det her brusebad. Jeg har stadigvæk fortalt på min campingvogn, og det har det ikke skide godt, så jeg måtte skynde mig ud og sørge for, at der ikke kom den her vandlomme. Men da jeg skulle ud og køre på vejene i det her skybrud, hold nu op, altså, man kunne slet ikke se vejene. Der var jo fyldt med vand. Så jeg tænker, at det der med, hvis man så var ude at gå, ja, så ville man da måske føle, at man kunne walking on water. Leder mig videre til næste sang, jeg har på playlisten, City Dada.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle. Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

Ny musik her på Radio Sydhavsøerne, det var Nick & Jay med KBH. Om 8 minutter, så kommer der til gengæld noget af det ældre musik, der gælder det Dansk Klub Sydhavsøerne Short Mix, og det er et disco special fra DJ Gringe. Så inden der, ja, der tager jeg faktisk noget mere af det nye musik. Vi spiller Lucas Graham og Before You Go, får du lige efter Justin Timberlake med Mirrors.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud, 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Marina Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administrationen, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet.
2: Guldborgsund Kommune får 60 millioner kroner i særtilskud fra staten. Kommunen havde søgt om 200 millioner, men beløbet kommer ikke bag på borgmester Simon Hansen. Han havde dog håbet på mere og vurderer, at kommunen stadig skal finde mellem 80 til 100 millioner kroner frem mod 2028. Hvor pengene skal findes, skal byrådet nu forhandle om.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hvis du er sur og trist, og du synes, din mand der er lidt hård, så har jeg medicinen lige præcis her. Det er dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix Disco Special fra DJ Gringe. Radio Sydhavsøerne i

0: Sønne er lige nu i Mix Mode.
1: Det her er Klub Sydhavn.

0: men altså, jeg kan slet ikke lade være med at danse. Tusind tak til DJ Grænge for det her dagens klub, Sønder Sørens Short Mix. Man vidste ikke, at det var det, man egentlig havde for. I morgen, der er det en mand, som kalder sig Disco. Det er nemlig Søren Disco, som er klar klokken 15.30. Jeg har Scarlet Pleasure på vej med Wide Awake.
1: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører klokken 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
5: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
4: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Scarlet Pleasure og Wide Awake fik du lige her til din mandag, hvor jeg tænker, at hvis du var lidt træt, så håber jeg, at jeg har fået, fået dig til at vågne lidt op med alt det her meget dansevenlige musik, jeg har haft på min playliste. Der har også været I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters. Der får man lyst til at danse. Saw You Dancing, Macdess og Jonah Blacksmith. Ja, den er også meget dansevenlig. Og så var der jo bare lige DJ Gringe med et disco mix, hvor man og jeg kunne i hvert fald ikke sidde stille. Jeg måtte op og stå. Og så er det jo lige meget, om man kan danse eller ej. Bare det, man nyder det. I Can't Dance? Ja, den har jeg da også proppet ind på playlisten her fra Genesis. Jeg er Stine Kronborg. Jeg er tilbage igen i morgen og hygge om dig, når klokken den slår 14. Anders Brøndholm, han er klar til at tage dig videre gennem den gode musik her fra klokken 16. Fortsat god eftermiddag, og tak for at du er her på Radio Sydhavnsøerne.

0: denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Dette er Radio Sydersø.
9: Radio Sydersø. En radiostation, der eksisterer på Lolland-Falster.
8: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
9: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
8: For det er her, du hører,

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil nemlig stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget for tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Samtidig har flere økonomiske eksperter udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Truls Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men det er ikke nok til at lukke hullet i næste års budget. Kommunen mangler 333 millioner kroner og skal derfor stadig finde omkring 110 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har ellers længe forventet, at staten ville dække hele underskuddet. Samtidig får Guldborgsund Kommune 60 millioner kroner, selvom kommunen havde søgt om 200 millioner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Som dagen skrider frem, bliver vejret mere ustadigt. Der kommer regn og byger. Efterhånden kan enkelte af byerne også blive kraftige og komme med både tordenhagl og lokale skybrud. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for lokale skybrud og torden for Lolland og Falster. Det betyder ikke, at alle får voldsom regn. Byerne bliver meget lokale, og der kan være stor forskel over korte afstande. Temperaturen ligger på omkring 20 grader, og i aften der fortsætter risikoen for kraftige byer, men senere der aftager aktiviteten, og natten bliver mere rolig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøn.

Damien Davids og Talk To Me. Lige om lidt får du den her. Ava Max er på vej til din eftermiddag med sang her, der hedder Sweet But Psycho. Tempoet går lidt ned. Gennembrudshittet for One Republic, hvor Timberland men hjælp den på vej med sang her, Apologize. Den er klar til dig lige om et øjeblik, men først Say It Right og Nelle Furtado.

Nello Furtado med Say It Right her til eftermiddag på Sydøstjylland. Og så havde jeg faktisk lidt dårlig samvittighed i fredags. For hele sidste uge havde jeg stort set stået og sagt, nu kommer vejrskiftet. Regn og blæster lokalt, rigtig meget vand. Og så, ja det skulle være fredag, og så kom fredagen. Og der hvor jeg befandt mig, der skete sådan cirka ikke rigtig meget. Ikke særlig meget. Og så tænkte jeg, nej. Nu har jeg hele ugen stået og lavet vejrudsigter, og det er jo helt hen i vejret. Men der måtte jeg så også lige minde mig selv om, at jeg står jo ikke og opfinder de her vejrudsigter. Jeg bruger jo mest DMI til at finde ud af, hvordan vejret det skal være, hvad de skriver om vejret, og så fortæller jeg det videre. Men derfor vil man jo gerne have det, man siger, det så også passer. Men det gjorde det jo så faktisk, altså andre steder end der, hvor jeg var. For så lad os tage Vestlolland. Her kom der jo vand og blæst i en helt anden liga. Altså faktisk sådan, så jeg stod og tænkte, det jeg skulle have haft, det fik de ekstra. DMI forklarer det egentlig meget godt i dag. Hvorfor vejret det opleves så forskelligt. For når de varsler skybrud over et område, så betyder det jo ikke, at det er hele området, der får skybrud. De kraftige byer, de er lokale. Og altså meget lokale. Og du kan nærmest stå et sted og tænke, var det det? Mens folk, der nærmest er lige ved siden af dig, siger, hvad pokker var det? Og nu er vi så her på sommerens allersidste kalenderdag, og i morgen den 1. september, kalendermæssigt og meteorologisk set, så er det jo efterår. Og her havde jeg faktisk forestillet mig noget andet. For DMI fortalte, at temperaturen, og det gør de jo stadigvæk, fortæller, at temperaturen den kommer ned omkring en 15-20 grader, og så tænker jeg, okay, så er det tid til at finde jakken frem. Men altså, så er man jo stadigvæk op på de der 18-19-20 grader i dagtimerne, og så, altså, det er jo ikke ligefrem sådan en slags, okay, hvor lagde vandrende temperatur. Det er jo faktisk stadigvæk ret lunt. Og sådan fortsætter det faktisk. Altså, det er at vejret, der er blevet efterårsagtigt. Ikke nødvendigvis temperaturen. Vi er gået ind i en uge med lavtryk, regn og byer. Og i morgen ser forløbet ud til at blive den pæneste dag på hele ugen med solskin og sådan. Men selvom det er på menuen, så er vi jo altså i den her ustadige vejrperiode, så der kan godt komme en by forbi. Onsdag, det bliver næste regnværsdag. Torsdag, ustadigt vejr, altså hvor du både kan have sol og regn samme dag. Og fredag, mere regn. Og så siger kalenderen, der vi stiller os bare efterår. Så temperaturen, ja okay, rolig nu. Den er stadigvæk lun, men himlen har altså skiftet sæson.

Avamax og Sweet But Psycho. Og i dag kom det tal fra København, som rigtig mange i Lolland Kommune har ventet på. 223 millioner kroner. Så meget får Lolland Kommune i ekstraordinært stats- eller særtilskud fra staten her til næste år. Og 223 millioner kroner, det lyder jo umiddelbart som, at okay, det er mange penge, så er den vist klaret, men nej. For Lolland Kommune havde jo håbet på 333 millioner kroner. Og det er et beløb, kommunen mener, den mangler på grund af den måde, som den kommunale uddeling rammer Lolland Kommune på. Og derfor så har budskabet fra Lolland jo længe været, at den del af problemet kan vi ikke spare os ud af. Den må Christiansborg tage ansvar for. Og det havde man jo, det havde jo altså ligesom tændt et håb. Og på folkemødet på Møn, der lovede finansminister Peter Hummelgaard, og jeg citerer, en stor klump penge til Lolland. Og nu ved vi jo så, hvor stor den klump den blev. 223 millioner kroner, det er selvfølgelig også mange penge, men der mangler jo stadigvæk de der 112 millioner kroner i, at enderne de kan nå sammen. Og det er penge, der nu skal findes i en kommune, hvor politikerne allerede har arbejdet på besparelser på omkring 200 millioner kroner. Altså, vi har hørt forslag på alt fra skoler til plejecentre, og så handler det jo efterhånden ikke længere bare om nogle store tal i et Excel-ark. Det kan ende med at handle om, hvor langt skal der være til dit barns skole, og om der stadigvæk er et plejecenter i lokalområdet, eller hvilket serviceniveau Lolland Kommune overhovedet har råd til. 22 kommuner deler i alt 1 milliard kroner i særtilskudspuljen. Guldborgsund Kommune får 60 millioner, men Lolland får altså 223 millioner kroner, og det er altså et godt stykke fra det beløb, som kommunen havde bedt staten om. Så historien er jo faktisk ikke færdig endnu, for borgmester Marie-Louise, hun er jo så inde på Indenrigsministeriet her til eftermiddag, og der dukker jo noget op. Hvad der kommer ud af det møde, det bliver ret spændende at følge op på, men det kan vi jo så snakke om i morgen eftermiddag. Hvis det skal være ellers følge med i nyhederne her, så skal det jo nok dukke op. Så måske er det møde faktisk meget vigtigere, end det ser ud til at være i går. Nå, vi skal videre med musikken her til eftermiddag, som et plaster på såret. Her får du One Republic og Apologize.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

Der var altså 80'er musik på den helt store klinge, hvis man kan sige det sådan. Toto hedder de. Det var Rosanna. Her på Sydhavsøerne, så følger vi jo med i, hvad der sker i vores lokale område. Det synes vi ligesom er vigtigt at følge med i. Og det kan du finde på folketiden.dk. Det kan du finde hos os her på Radio Sydhavsøerne. Og så kan du finde det... Nå ja, okay. Så ved jeg ikke, hvor du ellers kan finde det. Så hvis du er interesseret i, hvad der sker her, hvor du bor, så følg med i nyhederne næste gang efter Ed Sheeran.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
2: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidende. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Thor Farlow med Vindervejr. Hvis du kører ud på motorvejen hen over Lolland eller Falster og pludselig tænker, hvorfor i alverden holder alle de traktorer derinde på marken, så er det altså ikke fordi, de er gået i stykker. De demonstrerer. Landmænd over hele landet demonstrerer mod en ny kvælstofregulering, og protesten kommer også til at kunne ses meget tydeligt her, hvor vi bor. På Nordfalster ved Skovby, der regner planteavler Henrik Krog med, at der kommer omkring 100 traktorer, må det jo hedde. De kommer til at stå på marken langs motorvejen. Og mellem Holeby og Rødbyhavn forventer man op mod 50 af slagsen. Og det er græsrodsbevægelsen No Farmers, No Food, No Future, der står bag. Og det bliver ikke traktorer som spærrer motorvejen. De bliver altså fredeligt stående inde på marken. Men når mørket falder på, jamen, så tænder de for lysshowet, for det, så bliver de her rotorblink så ellers tændt, så man også kan se dem i mørket. Så protesten, den kommer altså kun til at kunne ses fra motorvejen. Og så er det jo det, men hvad er de så vrede over? Jo, Folketinget, de behandler en ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof. Og landmændene siger ikke, at vi ikke skal passe på vores drikvand og miljø. Problemet er blandt andet, at de mener, at vi ikke kender deres kommende produktionsvilkår. At de ikke kender de kommende produktionsvilkår tidsnok. Så Henrik Krog har for eksempel allerede sået hvidkål og har kontrakter på det, han skal levere. Og han siger til Folketidene, at han nu ikke ved, hvordan at man må gøde markerne før efter nytår. Og så stiller han et ret enkelt spørgsmål. Hvad sker der, hvis de nye regler betyder, at jeg ikke kan levere det, jeg allerede har skrevet kontrakt på? Samtidig så samles omkring 3.000 mennesker fra landbruget til et stormøde i Odense, og i morgen er der varslet demonstrationer foran Christiansborg, når Folketinget anden behandler den lov. Men herhjemme hos os, så bliver traktorerne altså stående. Men hvor længe? Det afhænger jo så ifølge arrangøren af, hvad der sker på Christiansborg. Og hvis du kommer forbi og ser en hel mark af traktorer med rotorblink langs landevejen, så er det altså ikke en eller anden underlig form for markarbejde, så er det faktisk landbruget, der forsøger at blive set og hørt.

0: vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sinful.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Morgan Wallen med Love Somebody. Nu skal vi have nyheder, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud. 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Marina Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administrationen, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet. Folketingsmedlem og lollik Kasper Rov fra Socialdemokratiet er skuffet over statens særtilskud til Lolland Kommune. Kommunen havde søgt om 333 millioner kroner, men får 223 millioner. Ifølge Kasper Rov løser problemet ikke Lollands økonomiske problemer, hverken på kort eller lang sigt. Han kritiserer også indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF for, at Lolland procentvis får mindre fra puljen end sidste år. Kasper Rov har nu kontaktet finansminister Peter Hummelgaard for at undersøge, om der kan findes flere penge.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er den sidste dag i august, og sensommervejret viser sig fra sin ustadige side på Sydhavsøerne. Så man kan både få sol- og tørvejr ind imellem de byer, der vokser sig frem i løbet af dagen. Og nogle af dem kan også blive ganske kraftige og komme med både torden, hagl og lokale skybrud. DMI har derfor udsendt et kategori 1-varsel for Lolland og Falster. Det særlige ved sådan en bygedag, det er, at vejret kan se helt forskelligt ud på bare få kilometer. Et sted, der kan man få en ordentlig skylle, mens man et andet sted går fri. Temperaturen ligger på omkring 20 grader, og først ud på aftenen begynder byerne efterhånden at miste kræfterne, og natten bliver fredelig.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Med Anders.

Alex Vargas var det med Carry On, og lige om lidt, så skal vi have noget rockmusik. Altså, det skal ikke være sødsuppepop det hele, vel? Så Green Day får en tur ned ad Boulevard of Broken Dreams. Så jeg takker for hver en tår på min kæm. Det er Rasmus Sebak og Søn, der er på vej med sangen, der hedder Sprækker. Men aller først skal vi lige et andet sted hen, og det bliver med Britney Spears. Her får du hende med Born to Make You Happy.

Britney Spears her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Okay, her i løbet af eftermiddagen har jeg talt om demonstrationer, landbruget under pres og den kommunale økonomi, der mangler rigtig mange millioner på Lolland. Og så synes jeg simpelthen, vi trænger til en af de der historier, som jeg faktisk holder meget af. Dem, der handler om, hvad det er, vi er rigtig gode til. Og så er Lolland altså lidt på dagsordenen igen. Undskyld Falster, men nu er det altså dem igen. Faktisk er Lolland så gode, at stort set hele Danmark kigger i Lollands retning. For når det gælder juniormesterlæger, så ligger Lolland Kommune nummer 3 i hele Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen SMV Danmark. 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er i juniormesterlæger. Det er kun Faxe og Rebild kommuner, der ligger højere. Og juniormesterlæger, det er altså den her mulighed, de unge mennesker har, for at bruge op til 2 dage om ugen, for eksempel ude i en virksomhed eller på en erhvervsskole. For det er nemlig ikke alle 14-15-årige, der ligesom blomstrer ved det fantastiske, der kan være i et klasselokale, at man får mere af det samme flere dage i træk. Nogen har faktisk rigtig godt af at komme ud og få et værktøj mellem hænderne, komme ud på en arbejdsplads og se, at det der, man lærer i matematiktimerne, rent faktisk er også noget, man kan bruge ude i den virkelige verden. Og SMV Danmark fortæller, at til tilbagemeldingerne er, at juniormesterlærer blandt andet kan være med til at sænke fraværet, styrke både trivsel og selvtillid, og prøv så lige at høre det her perspektiv. Lolland 9,21%, København 0,13%. Så ja, der er noget, de københavner ikke har forstået. For har de ikke brug for trivsel og selvtillid i deres, blandt deres unge mennesker? Ej jo, det tror jeg som nok, de har. Men de kunne jo prøve at kigge i Lollands retning, for altså, der er noget, de kan lære af os. Så ja, det kan da godt være, at vi har problemer på Lolland. Dem taler vi om. Men når der er noget, der virkelig virker, så skal vi da dæleme også huske at fortælle om det. Lolland nummer 3 i Danmark i juniormesterlærer. Og måske er det nogle gange meget godt, at resten af landet de ligesom får lov til at kigge i vores retning for at prøve at se, hvad vi kan finde ud af, som I kan lære noget af.

0: giver det mening.
1: Altså, jeg må indrømme, at jeg kan godt lide god popmusik. Men jeg kan slet ikke stå for det. Sådan en god popmelodi, så smelter jeg fuldstændig. Men indimellem, så er det som om, at så skal der lige noget andet til, for at jeg kan klare lidt mere af den der popmusik. Og så er der altså fremme med gitaren. Så det skal vi have nu. Her er Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

0: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot

0: os.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
3: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også 2 fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Ace of Base med All That You Want. Og så synes jeg faktisk, sådan den seneste uges tid har været lidt mærkelig. Vi har sagt farvel til tre mennesker, jeg i hvert fald sådan har, skal vi sige, mediemæssigt lagt rigtig meget mærke til. Men på tre vidt forskellige måder har de så været en del af vores liv. Det begyndte jo med Dolly Parton. Og jeg vidste selvfølgelig godt, at Dolly Parton var stor. 9 to 5, I Will Always Love You, og Jolene osv. Men jeg må indrømme, jeg havde ikke helt forstået, hvor stor hun var. Hun døde jo i sidste uge, 80 år gammel, og det gik jo verden rundt. Det gik jo, synes jeg, nærmest amok. For det var jo ikke bare country fans. Der kom reaktioner alle mulige steder fra. Og pludselig så gik det op for mig, at Dolly Parton jo ikke

bare har været en country-sanger. Altså, hun har været sådan en, som alle, nærmest uanset alle, vidste, hvem var. Og mennesker, der aldrig frivilligt har sat en country-plade på, vidste jo også, hvem Dolly Parton hun var. Men så her i weekenden kom det jo så, så døde Peter Cullen. Men det er jo så nærmest den modsatte historie af Dolly Parton. For hvis jeg viste dig et billede af Peter Cullen, så vil et meget sandsynligt svar være, jeg aner ikke, hvem han er. Men hvis du er vokset op med Transformers, så kender du hans stemme. Det er jo ham, der er Optimus Prime. Den der dybe, myndige stemme. Helt tilbage fra tegnefilmen i 84, og 10 år senere var det jo stadigvæk Cullen, der lagde stemme til Optimus Prime, da Transformers-filmene, de der enorme Hollywood-film, blev lavet. Og når jeg, hvis du nogensinde har set Peter Plys, så er det for øvrigt ham, der er æsel. Peter Cullen blev 85 år, og så skal vi til den sidste. Det var i fredags. Der mistede Norge jo Kong Harald. En mand, som vi jo ikke nødvendigvis kendte, men det gjorde vi så lidt alligevel. Han har været Norges konge siden 91. Hans død fyldte jo altså massivt her i Danmark. Og nu ved vi, at Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke onsdag i næste uge, den 9. september. Så altså tre dødsfald, der ikke nødvendigvis på den måde kan sammenlignes. En amerikansk verdensstjerne, en kanadisk mand, hvis ansigt er, der er ingen, der kender, men de kender hans stemme. En norsk konge, men de fik mig alligevel til at tænke lidt over det samme. Man kan åbenbart godt have mennesker med sig gennem en stor del af sit liv, uden egentlig at tænke over, at de er der. En sang, en stemme fra en film, et ansigt fra Norge. Og først den dag, de forsvinder, så opdager man, gud ja, det er jo som om, de bare altid har været der.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men kommunen havde søgt om 333 millioner. Borgmester Marie Louise Brem Nielsen kalder beløbet en kæmpe mavepuster og nægter at bede byrådet finde yderligere 100 millioner. Det kan ifølge hende ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Kommer der ikke flere penge, må staten i yderste konsekvens sætte kommunen under administration, siger borgmesteren.
2: Det skal være mere sikkert for børn og unge at cykle til skole på Lolland. Lolland Kommune får 2 millioner kroner til nye cykelstier langs Østre Landevej ved Maribo. Pengene kommer fra en national cykelpulje på godt 137 millioner kroner, og kommunen skal selv være med til at finansiere dele af projektet. 25 af de 29 støttede projekter landet over har fokus på børn- og skolecykling. Der er også afsat ekstra penge til forberedelse af nye cykelprojekter i blandt andet økonomisk trængte kommuner som Lolland.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hey motorcyklister, lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Ulsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
2: 10 kendes for ret.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Sabrina Carpenter med Man Charles. Så er sommerferien slut, også for Kim T. Han tager fat i programmet Hit Me efter nyhederne. Nu må du have en god aften med Sydhavsøerne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60-dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
3: Lolland Kommune ligger helt i top, når det gælder brugen af juniormesterlærer. En ny analyse fra SMV Danmark viser, at 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er juniormesterlærer. Det er den tredje højeste andel i landet blandt kommuner med opgjorte tal. Kun Faxe og Rebild ligger højere. Juniormesterlærer giver elever mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften er der fortsat risiko for regn og byger på Sydhavsøerne. Først på aftenen kan lokale byger også være kraftige og komme med torden. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for det, og det gælder altså også ind i aftentimerne. Men efterhånden så aftager byaktiviteten, og vejret bliver mere roligt. Og natten, ja, der bliver det kun til enkelte byger, og temperaturen falder til mellem 15 og 16 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: så er det ellers en lettere forkølet studievært, der siger velkommen til det første Hit Me-program efter ferien. Jeg er tilbage igen på alle hverdage mellem klokken 18 og 19, og hvor vi jo som altid skal lytte til musikken lige fra 70'erne og frem til i dag, blandet med musikønsker fra dig, som du jo som altid kan sende ind på 1919, skrive RS, lave et mellemrum, så dit musikønske, dit navn, og skriv så der også kerne, hvor du lytter med fra. Og denne mandag aften, ja, den blev startet af Benjamin Hav med Portugal.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og ja, det er jo faktisk den sidste sommeraften, vi har i 2026 her denne mandag aften. I den 31. august, jo, for i morgen, når vi siger 1. september, jamen, så er det jo blevet en efterårsmåned. Nå, men vi skal have mere god musik. Ida Lauerberg og Ida Augusta er på vej med bedre held næste gang.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og til det første musikønske efter ferien. Og det kommer fra Lotte, der har været til fest her i weekenden. Og til den fest hørte hun en specialudgave af Gloria Gaynor's I Will Survive. Nemlig udgaven mixet af Eric Copper.

And I grew strong, and I learned.

0: Ja, det var et af hovednavnene på den lille fede festuge, som vi lige har været afviklet her i Nykøbing Falster. Johnny Deluxe med vores lokale Noam Halby i front, her også sammen med svenske Anna Nordell i nummeret Drømmer Jeg.
1: Dette er Radio Sydersøen.
2: Radio Sydersøen.
1: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder,
2: kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
1: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: beautiful.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
6: August måned er som bekendt en måned med mange fester, og en af dem, som netop har været til fest, dog uden at skrive nærmere om, hvilken slags fest det var, ja, det er Hanne, og Hanne kunne godt tænke sig at høre eller have et genhør med I've Had The Time Of My Life med Bill Medley og Jennifer Warnes. Et nummer, der lige netop blev spillet til festen i weekenden.

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Og det er Kylie Minogue med Can't Get You Out Of My Head. Og efter den, jamen, så er nyhederne klar fra Folketidenes journalister.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud, 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Marina Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administration, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet.
2: Shells nye biogasanlæg ved Arbed på Lolland fortsætter som planlagt, selvom Nakskov Sukkerfabrik lukker næste år. Ifølge Shell ændrer lukningen ikke på mængden af roerester, som anlægget modtager fra Nordic Sugar. Biogasanlægget kan omdanne op mod 100.000 ton roepulp til omkring 20 millioner kubikmeter biogas om året. Gassen skal fortsat leveres både til Nordic Sugar og til det danske gasnet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Man skulle tro, at alle havde været til fest her i weekenden, for nu kommer der endnu et festønske. Og det kommer fra Michael, der bare dansede igennem til Bee Gees og Night Fever.

0: det var for Tobias Rahims tidlige tid, nemlig tilbage i 2022, nummeret Flyvende for Dua.
1: Vidste du, at du snart kan læse Folketidende helt gratis? På lørdag udkommer Megaavisen, en gratis udgave af Folketidende, fyldt med lokale historier fra hele Lolland Falster. Alt du skal gøre er at hente Folketidende-appen. Følg med i Folketidende-appen og vær klar, når Megaavisen udkommer.
2: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Hit me.
4: Hit me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.

Ja, det er lige før, man får lyst til at gå på bar oven på sådan et nummer her. En herre, som skal på koncerttur i september måned i det amerikanske, det var Shabuzi her med A Bar Song. Og som sagt handler programmet Hit Me jo om både nyt og gammel musik. Nu tilbage til 1990, hvor vi skal lytte til den amerikanske rockgruppe Heart med nummeret All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og det er et af de helt store. Her kommer Elton John, Dua Lipa og nummeret Cold Heart.

0: elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Kom til Super Zumba i Stark.
6: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Nu til aftenens sidste nummer, som er filmmusik tilbage fra 1985. Filmen hedder Den Kroniske Uskyld, og nummeret det hedder Vinder, og med musik og tekst af Anne Linnet, som også synger her sammen med Thomas Helmi. Og med den, tak for i aften. Jeg er tilbage igen i morgen mellem 18 og 19 med en masse dejlig musik. Og husk endelig at sende musikønsker. God aften til dig.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Torsdag skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil nemlig stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget for tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Samtidig har flere økonomiske eksperter udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Truls Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven.
3: Guldborgsund Kommune får 60 millioner kroner i særtilskud fra staten. Kommunen havde søgt om 200 millioner, men beløbet kommer ikke bag på borgmester Simon Hansen. Han havde dog håbet på mere og vurderer, at kommunen stadig skal finde mellem 80 til 100 millioner kroner frem mod 2028. Hvor pengene skal findes, skal byrådet nu forhandle om.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften er der fortsat risiko for regn og byger på Sydhavsøerne. Først på aftenen kan lokale byger også være kraftige og komme med torden. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for det, og det gælder altså også ind i aftentimerne. Men efterhånden så aftager byaktiviteten, og vejret bliver mere roligt. Og natten, ja, der bliver det kun til enkelte byger, og temperaturen falder til mellem 15 og 16 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 05 87 eller se mere på marielyst-l.dk.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men kommunen havde søgt om 333 millioner. Borgmester Marie Louise Brem Nielsen kalder beløbet en kæmpe mavepuster og nægter at bede byrådet finde yderligere 100 millioner. Det kan ifølge hende ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Kommer der ikke flere penge, må staten i yderste konsekvens sætte kommunen under administration, siger borgmesteren.
2: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men det er ikke nok til at lukke hullet i næste års budget. Kommunen mangler 333 millioner kroner og skal derfor stadig finde omkring 110 millioner. Borgmester Marie Louise Brem Nielsen har ellers længe forventet, at staten ville dække hele underskuddet. Samtidig får Guldborgsund Kommune 60 millioner kroner, selvom kommunen havde søgt om 200 millioner.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Er du klar til fremtidens Polo? Den er 100% elektrisk. Kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster den 5. og 6. september. Vi holder åben hus hele weekenden. Kom og prøv den nye ID Polo.
2: Storstrøms Fængsel inviterer til høstmarked. Køb en af de ting, de indsatte er med til at producere. Og oplev lokale kunstnere og kunsthåndværkere med deres produkter. Rekrutteringsenheden vil være på pladsen og fortælle om uddannelsen som fængselsbetjent og værkmester. Høstmarkedet er lørdag 5. september mellem 10 og 14 i Storstrøms Fængsel.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
2: Lolland Kommune ser ud til at få omkring 300 millioner kroner i særtilskud fra staten. Samtidig er det forventede hul i budgettet for 2027 reduceret fra 531 til 347 millioner kroner. Med tilskuddet kan der dermed være omkring 47 millioner kroner tilbage at finde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sparekataloget bliver droppet, for kommunen står også de kommende år med store økonomiske udfordringer, skriver Folketidene. Den officielle fordeling af særtilskuddene kommer senere mandag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er der fortsat risiko for regn og byger på Sydhavsøerne. Først på aftenen kan lokale byger også være kraftige og komme med torden. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for det, og det gælder altså også ind i aftentimerne. Men efterhånden så aftager bygeaktiviteten, og vejret bliver mere roligt. Og natten, ja, der bliver det kun til enkelte byger, og temperaturen falder til mellem 15 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud, 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Marina Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administrationen, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet. Folketingsmedlem og lollik Kasper Rov fra Socialdemokratiet er skuffet over statens særtilskud til Lolland Kommune. Kommunen havde søgt om 333 millioner kroner, men får 223 millioner. Ifølge Kasper Rov løser problemet ikke Lollands økonomiske problemer, hverken på kort eller lang sigt. Han kritiserer også indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF for, at Lolland procentvis får mindre fra puljen end sidste år. Kasper Rov har nu kontaktet finansminister Peter Hummelgaard for at undersøge, om der kan findes flere penge.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er der fortsat risiko for regn og byger på Sydhavsøerne. Først på aftenen kan lokale byger også være kraftige og komme med torden. DMI har udsendt et kategori 1 varsel for det, og det gælder altså også ind i aftentimerne. Men efterhånden så aftager byaktiviteten, og vejret bliver mere roligt. Og natten, ja, der bliver det kun til enkelte byger, og temperaturen falder til mellem 15 og 16 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Fornyer dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men kommunen havde søgt om 333 millioner. Borgmester Marie Louise Brem Nielsen kalder beløbet en kæmpe mavepuster og nægter at bede byrådet finde yderligere 100 millioner. Det kan ifølge hende ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Kommer der ikke flere penge, må staten i yderste konsekvens sætte kommunen under administration, siger borgmesteren.
2: Det skal være mere sikkert for børn og unge at cykle til skole på Lolland. Lolland Kommune får 2 millioner kroner til nye cykelstier langs Østre Landevej ved Maribo. Pengene kommer fra en national cykelpulje på godt 137 millioner kroner, og kommunen skal selv være med til at finansiere dele af projektet. 25 af de 29 støttede projekter landet over har fokus på børn- og skolecykling. Der er også afsat ekstra penge til forberedelse af nye cykelprojekter i blandt andet økonomisk trængte kommuner som Lolland.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er det mere roligt på Sydhavsøerne, end vi havde det i løbet af dagtimerne. Der er stadigvæk risiko for enkelte byer, men risikoen for de kraftige tordenbyer, den er nærmest væk. Temperaturen ligger mellem 15 og 16 grader. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, så fortsætter det her ustadige vejr med risiko for enkelte byer, men der vil også være tørre perioder, og temperaturen når op omkring 19 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune får 60 millioner kroner i særtilskud fra staten. Kommunen havde søgt om 200 millioner, men beløbet kommer ikke bag på borgmester Simon Hansen. Han havde dog håbet på mere og vurderer, at kommunen stadig skal finde mellem 80 til 100 millioner kroner frem mod 2028. Hvor pengene skal findes, skal byrådet nu forhandle om.
2: Lolland Kommune ligger helt i top, når det gælder brugen af juniormesterlærer. En ny analyse fra SMV Danmark viser, at 9,21% af eleverne i 8. og 9. klasse på Lolland er juniormesterlærer. Det er den tredje højeste andel i landet blandt kommuner med opgjorte tal. Kun Faxe og Rebild ligger højere. Juniormesterlærer giver elever mulighed for at bruge op til 2 dage om ugen på eksempelvis en virksomhed eller en erhvervsskole.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her i løbet af natten, der slipper vi jo august og tager fat på den 1. september. Det betyder også, at vi slipper sommeren og går ind i efteråret. Enkelte byer kan stadigvæk drive forbi, men de kraftige byer fra mandagen, de er altså væk, så vejret det falder altså mere til ro, hvor temperaturen ligger på mellem 15 og 16 grader. Og hvis vi så kigger på tirsdagen, så er det jo den første efterårsdag, og der tager vi hul på endnu en dag med noget blandet vejr. Det ustadige vejr betyder jo, at vi både kan få sol og regn samme dag, og nogle gange nærmest også samtidig. Og der kommer enkelte byer, men der vil også være tørre perioder, og temperaturen vil ligge på omkring 19 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 47-årig mand fra Nakskov er dømt for besiddelse af en større mængde overgrebsmateriale mod børn. Retten i Nykøbing fandt ham skyldig i alle forhold, der omfattede flere hundrede billeder og omkring 10 timers video. Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel, mens han er dømt til at skulle udføre 80 timers samfundstjeneste. Hans computer og harddisk blev samtidig konfiskeret. Den 47-årige mand havde nægtet sig skyldig, men valgte efter dommen at modtage straffen.
2: Shells nye biogasanlæg ved Arbed på Lolland fortsætter som planlagt, selvom Nakskov Sukkerfabrik lukker næste år. Ifølge Shell ændrer lukningen ikke på mængden af roerester, som anlægget modtager fra Nordic Sugar. Biogasanlægget kan omdanne op mod 100.000 ton roepulp til omkring 20 millioner kubikmeter biogas om året. Gassen skal fortsat leveres både til Nordic Sugar og til det danske gasnet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her i natten er der skruet ned for dramatikken med hensyn til vejret. Efter en mandag, hvor byerne kunne være temmelig kraftige, så er der kun en lille risiko for enkelte byer her i løbet af natten, hvor temperaturen ligger mellem 15 og 16 grader. Hvis vi kigger på tirsdagen, så begynder september uden det helt store vejrskifte. Men det vil stadigvæk være ustadigt, og det betyder, at vi får lidt af det hele. Lidt sol, lidt skyer og også mulighed for en mindre by eller to i løbet af dagen, og temperaturer omkring 19 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud. 110 millioner mindre end kommunen havde søgt om. Viceborgmester Marina Meyer fra Venstre kalder resultatet meget skuffende og siger, at pengene langt fra løser kommunens økonomiske problemer. Lolland skal nu finde yderligere besparelser, selvom der allerede ligger et omfattende sparekatalog. Marina Meyer frygter, at kommunen i værste fald kan ende under administrationen, hvis der ikke findes flere penge. Hun håber nu på hjælp gennem en dialog med ministeriet. Lolland Kommune får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men det er ikke nok til at lukke hullet i næste års budget. Kommunen mangler 333 millioner kroner og skal derfor stadig finde omkring 110 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen har ellers længe forventet, at staten ville dække hele underskuddet. Samtidig får Guldborgsund Kommune 60 millioner kroner, selvom kommunen havde søgt om 200 millioner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her i nat er det mere roligt på Sydhavsøerne, end vi havde det i løbet af dagtimerne. Der er stadigvæk risiko for enkelte byer, men risikoen for de kraftige tordenbyer, den er nærmest væk. Temperaturen ligger mellem 15 og 16 grader. Hvis vi kigger på i morgen tirsdag, så fortsætter det her ustadige vejr med risiko for enkelte byer, men der vil også være tørre perioder, og temperaturen når op omkring 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland får 223 millioner kroner i særtilskud fra staten, men kommunen havde søgt om 333 millioner. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kalder beløbet en kæmpe mavepuster og nægter at bede byrådet finde yderligere 100 millioner. Det kan ifølge hende ikke lade sig gøre inden for lovens rammer. Kommer der ikke flere penge, må staten i yderste konsekvens sætte kommunen under administration, siger borgmesteren. Lolland.